0: ايه ده؟ ايه ده يا ابانا؟ بتطشت فاضي؟
1: وحكى القديس للراهب توماس حكاية المية اللي في الطشت.